e ya subie adwene na ye bone de se me mamu enyi pa ene eni da so e wrade se wasi ndidia kasa matinda yiti e wo Jesus Christ dia.